0: Γεια στο Health Clinic. Την είσαι στην πού?
1: Αμπλινά.
0: Αμπλινά.
2: Yes.
0: Αμπλινά.
2: Γεια στο Health Clinic.
0: Την είσαι στην πού? Yes to Health Clinic. Απλή μεταγλούνες χαντον βιέρνες. Αλλά στο ΕΠΕ χαντον αλλά σύγκο σα χάπο. Ο μεταγδομίγκο. Λιμπρίνα. Ο μπακονσούλτα. Σαν δοκτόρ. Την χειμίσμο. Σε Yes to Health Clinic. Ο μπαπαλιτμή μου την χει. Αμαγα πρωτοκτό σε Yes to Health. Yes to Health Clinic. Την χειλάν. Σε μέσα σα πατέρα μπιλί. Χιλίτ σε παραγκαί χόλ. Απλή να. Αν Yes to Health Clinic. Σα σιμπού. XFM.
3: Oras, exam sa Buffalo, Pina, standard time, alas 9.05. Para time check, mga katropa, hatod ka na to sa Premium D3. Ang soft gel capsule, mga katropa, ang Premium D3, ginamagikan sa Virgin Coconut Oil, mga katropa, o ingon man sa Malunggay. Kini makahatag ka na to, og instant energy, makapaboost, og makapaligon sa tuwang immune system, inungdan nga dilitan, dali mataptan sa mga balatian, mga katropa. Kailahan mo o makasugako din inyong lawas gikan sa buntag hangtod na sa hapon ng pagpanarbaho.
4: Ganahan, uy.
3: Ah, of course. Kayo, of course. Mga katropa, inom, usang ato sa duha ka kapsul sa ato ang Premium D3. Ipapalit sa ato ang mga suki nga mga pharmacy. Mahuntan mo, mga katropa, na adri sa ato ang tindahan diri sa Ubos, ang ato ang Yes to Health store diri sa ground floor sa Z Plaza building di ako sa